Okay, zili ya dachika bide zaka itakusaya kumire mweza machagona kwa lwale leno mambia saze kujabinika kusigiri muasuze mutia.

0: kabeza kukote. Achari kuchanda umusamba kasirisa satu fama mweferani ya Simba mpala kwa mayetambe akaimba tonde kanga urasta riki ingalu wa mune inavi ebule dachi kamunana zokato kwele sawa kuminabile za macha goru na kwa uwarero muasuze mutaba mikuano kasu wile mwe ya galamuli mari dari sana omanyi kana akade kakatika kana yochani keta lo kanji nyo kajamu kanji ati abana mnagi badja kumasomiro kakati agwa ya galo kugenda leti kubala ujasanga mnage kajamu kasa zeko so mnage atabu unakira ujakula bikanga mnage kubo lisanga alicha aliso so sede kani mnage kera konyo nyanyeke zoro siringa nyeru kuata lewe mnage nage vantu mwete mwagala kukira muli katena kuzina ewa walu waka kuba wa wekatu onyu wekajiri dejiridao kusawa wonga amuenda wumuenda chitundu waka wawonga kanji na era ngomu hiribi ozuku kanorumba na loji tegeda kubange ya jokola te yakola chi te yeba kakala mnazuku agendo nonye sente kwee
1: eno mambi amani polo kwi eno mambi amani polo kwi.

0: san san vio bi kere tu wuri le cho vumbu derera mu bisan ka wano
1: Walero mkugumbalete debi kwa taku Edward Rukidi Nyabongo the first umubaka watu olomu pia. Yawasa mchala we Rebecca Amodingi Rukidi elalo hakubabu saidi chiki we watani so kufayo kumukutu kwa eki Singapore gela nyo na ewe kunabako mutoro Yesu neko. O kuno nyeleza kula ganti keakirizo kufuno mchalo mutoro Rebecca Amodingi gumamuja usimu yeke.

0: Owazi wabutono nyo umami nzize wabale nyo akaimba kasabidwa matina alibugolobi ando uzo kafunye bulunji nyo kamisa chisema kula muganda wangabasaja batu wala na tulimu mabanja atenga ni bantu banafe babi Owazi wabutono nyo na inga mpozi abiri mumu endaze dachika ezibula yoko ele sawa tane zencha uru nako uruwa lero abantu wafete baga la kulaba ngo seka kote baga la kuli lango limu sanyu fete baga la kuli langa toka haba beba ntuwe tutambuli damu nebibi ansibi akuleka kakati gwe mauli lechaga li kukalo kwa katunduko kwa te simu recording edobozi osindike ku 0708 china na mbini nsambu 0708 soko ulile gano
1: akali yeyo tuandika ulige na fe bichini famu tutunducho kukaloko au mukatunduko Batinta mungule, kuwabili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Banu bati, sir.
2: Oru yi luvuga bepya.
3: Besu.
2: Hmm?
3: Besu.
2: Atoru goye, neluyulika. Be?
3: Becha.
2: Oh, oh. Ocho, oru goye, neluyulika. Be?
3: Jwa.
2: Kati zwa ogenda jiwa ndikotia
1: tinta tinta
2: nakana tuli uwo
4: yes sir
2: ekizimba kitu jabe tu tu
4: yes sir
2: enziki za yone kwata be
4: enziki za ne kwata wetwa
2: oh, oh.
5: enziki za ne kwata we zi
1: kabuze kata tinte
6: Sanja Emmanuel muziku
7: wa Sanja Emmanuel
6: anyabo
7: empumu mpu yechitoke eba nebimuli ebimuli bino biyitibwa bitya njagala amannya abiri
1: enguli kuobi ni mwetane kutusi wako KCB Bank ekwagali zogenda maso Faith Agro Imports abakule tindika soli wa DK nenu mongora

0: sawa ziri musanfu dakika ziri makumi abiri kunya muna fezisa kuli ku simba chenda musanfu akasiri sasa tu negenda ya mubiri akasiri semu sako www.radiosimba.tv yenze muna mubende Bruce mtabizi sima loga mubende mkama tuje wananga September 14 balaza muna fenu njingeno mbani liza mteka teke ya lili ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubeira fena paka sasa tukenda kubeira muna na ateza lirofu nebinji nyo keri birthday week mganda wange vibes ya abrijo tubeira fena paka sasa na gendo kubeira magwa muna na ngabrichimu ochitegede bulunji nyo njini dala karibinje bidi wumu ni muna kuangule simbi za bingo myself a million number muda chikangama kumi asatu mobili okuva katenja kubanga bensimbiza bingo edina mukisa walero segwa taiza bingo ngabuli joko edi ya fia bingo masavu joba yokwata apeda kona ya time wa shilingi singa 5 abakumala bulungi gwa nanyigo mulundi yogumu otaize bingo ngonyiga ko edi ya feria bingo eri sita 2 musanvu nya sita satwashies abantu bagadde ko edi mpya banange ko edi ni mpya abantu bagagadde ko edi ya bingo eri sita 2 musanvu nya sita satwashies nyiga yoko mwakunyige mirundi ya minji noko bango tangaza chansi yoko pera ngo wangu laba dengeli yaba wangu langabanyi zo mirundi yogumu gwetaiza bingo wanyiga sita 2 musanvu nya sita satu hashies sita 2 musanvu nya sita satu hashies obeli kwe mtieno ba Airtel sige chukola mirundi nyoku sita 2 musanvu nya sita tan sita satu hashies awundo venga na wadda kuoteka opu test password ya mobile money jiteko njige soba uke account jibweke simiza bingo zube ene kumibiri mchukumi otaize bingo fune chance wangula million ya lero ya wangu densimbi eze gulo omukuba wangu de actually mfunye msumesa hiranga kakasiza anti no mpewa klabi ya mani unge samba klabi ya maniste ya wangu lide mensimbi ya bade million namba ya wangu deke mituwala atano so umesomesa mwa ya tibu ya wangu densimbi ya gule mituwala atano eza bingo masavu
1: mwanzo
0: osivyo te sebo
1: nisebo kumo kase
0: ya nisebo yenze Bruce mtabizo kufako Radio Simba
1: nisebo
0: njogela kone mami anu mami anionu
1: mami kase ndo Brian
0: mpuri yoli kusemele li msomesa
1: nisebo
0: usemese za we baba
1: mfamesa kusenti kireva junior school bombo kalure
0: mwa muli kose ina kuzino za mwa basomesa wana bako miyo
1: kuzwe mwle lof
0: wano mwashine na chenda gante namba eno jia genze nefu na waka meseji
1: yesewa
0: okuvamu babingo masavu
1: yesewa
0: wawangu desente mweka sebo msomesa
1: nafanya ni wala atana sewa
0: mumpira gwa maniste ne Manchester United kati sente hizo kuziwa angula sebu wa kuzi utia
1: manyika sita hili msangu nya sita sato ash
0: wado njiga kusoka
1: bade maze banga zanya wenga si wangu langa wakusoka kuwangu wenga bade zanya banga
0: ne kukwa dia feria nkadwi
1: kukwa kodi nkadwi nalinga zanya
0: tuwa wangu lide kumpia
1: wangu lide kumpia jo
0: ayo yuga yuga msumisa
1: sewa neyanza nyesewa neyanza uge
0: kati kwa kilizanti vya dala
1: na kili zanti ya dala vini jona lima inti ya wanyinda kwa zanyi banga teni nga si wangule ataja wanyi saa jena zanyi mwurundi kumogoka na nyiso mwurundi kumogoka
0: akabati yobi ama kisa temuli kabadi kama njikalimu
1: ate emeka wale imbade na zanyi na njika hune mwurundi juu ya kumi nga si wangule
0: yoga
1: yosema
0: kribu sento kila zikula mwuchi hizo
1: sento kwa yoka project tika nga kwa kurunde ngoko zidia kwenye mbako mkugule mbele ye ngoko
0: yosema kari atana wangu la bingo yu mgambo yu chigambo chi
1: kabu gamo maanyi ayongeno kusigalanga zanya yansi wenawe za jakuwa mwango su
0: yosema
1: wana nyembade zanya banga dino kwa mwabi tanika zanya yu mbunje ribi esatu eme tano kumi ya si wangu la me wangu dejo atena nani somo rundi kumogoka
0: yosema
1: yosema
0: kari vila bulunji msumisa
1: kari soo nae neyaziza
0: watu yumu kupa wangu densimbi ya zaga yudwa egulo mumacha club ya maniste ngechade wa club ya Manchester United nilonga ba milioni namba ilina mkisomo wa bingo njiga banyizikuwa df ya bingo masafe ili sita 2 musanvu nya sita satu hashies njiga sita 2 musanvu nya sita satu hashies peda kuna ya time wa shilling singa tana kumalo kupeda nguwezanya bingo ufune chance yo kupeda ngana uwezanya bingo tomanya wainzo kupeda nguwangu la a million ya lero nova ko chechusa mbula mubo kwa zemu kwa wente zije show mpwezi atende nga njongele maso ya Radio Simba Lunchtime Sports
2: Isawe ene ebye mizanye kutusibu wako. Champion Bet. We wandise katikati. Ku www.championbet.ug. Wewe wandisa nosibu ogusoka. Weba kukuba sente zozo sibie. Tuzi kudiza okutukila dala kumitualo kumi. Chitufu. Emitualo kumi wedu. Zikuli ndini de. Champion Bet. Etuse. Omupira. Esanyu. Noku wangula. Bionabidi mungalozo. We wandise kati ku www.championbet.ug. Champion Bet. Wangulanga champion. Zanya nobu vunanyizibwa. Okuzanya zala kwa bulabe ryo bwongo bwo. Takirizibwa batanaweza myaka 2 mu 5.
0: Kwena betting bila ngo ufuna betting account ayo ne Champion Bet ku www.championbet.ug obulambo kunyimire. Agenda ku website ya bwo www.championbet.ug otambize nsongo ufuna account ye wandise then osako deposit osibe bobo sibye nabo. Tiketi yo bweta wangu lesoka stake bajikudiza bakuwa bonus mungini poze zenja ulo sobe kwate baina mipira mingi ja clubs neja mawanga ngate system ya bweta kanda aliliza ila sinzi vya kubiranga uzanyile kama pesa ibisinga kau bakubile kunamba ya wesimu edi noti munana noti noti abiri asatu chenda noti munana noti noti abiri asatu chenda ye namba yesimu kubo bafunira ba Champion Bet gumuna fatumbu de simbe na temple gomedembe wana mi Uganda wabadio ba ambassadors bafe kusema zinga timu ya Vipers bakoze 0-0 ku weekend ile club ya Mauritania ya Nawadibu oloku bande chitende bakola dream kuwemu Vipers ya wanduse kuteka ili agolozo kubugenyi bali kubugenyi bate banga bakola dream kuwemu Vipers weekend isete bate binga bakola 0-0 ne club ya Nawadibu ya Mauritania so Vipers ya wanduse club ya sudo kubiranga tegenda ku round edako ya qualifiers ezye pakeza CAF Champions League yo kitala ogwaso kaba wangula bili ya club ya Somalia Mogadishu City wadege mpira jomija bade huima uruembe na poza ate iyo karibu tebe nkevili Somalia bali basala une game ye wake ya ndibade wake wawe majisambi ya huima so ugwa bade weekend ise kitala ya bade chaziza ya guangu debili 0 goli ya Jimmy Kalema iliko msebi kutumi ya buwe kula season yeri nga buwe kula yungle pake za masiza ga Uganda yasobodo kubira nga tebe la kitala ne Frank Zaga tumwesi jena ya tebe so kitala basodo guangu la 2-0 Manogwa soka wangu la bili ye msoba isi ugenda kula undi edako ye mpake za Afrika za CAF Confederation Cup mpake za msiza ga Uganda first leg ya quarter finals ya za njidwa egulo ila timi ya Chadondo bagenze bugerere bakoze 0-0 wali ya ntenjelu busuju basobodo kuwangula timi ya Butambale mzile Kachindu ne Maogola ya bade semba buli baba kubida wakachagwe bagwangu debili kuwemu kwa Maogola nga bagenze kubugenyi nga ate Gomba nayo yasobodo okubira nge kuata timu ya Buddu nejisa mutama nefu uluwa Gomba basobodo timu la Buddu 3-0 badinga na Sunday ye janga abili umwezi guno gomwenda nga Buddu ya chaza Gomba nga Busujju agenze Butambala nga chagwe chaza Maogola timu ya Chadondo pezi nebe nga tebe ili waka wali kusantana playground nge chaza esaza ili abu gerele mkono nyabani abo na te abagenda okubira nga te basamba semifinals ezi mpaka na teza masiza ga Buganda waliye bunaira byabadde biwanvu muko Juventus baba bamu kubimola baba club ya Sassuolo AS Milan bakoze bukozi 2-2 ninga bavude wansi 2-0 bakoze 2-2 ku Lazio ninga ne Bungereze yo Chelsea bakoze 2-2 ku Hull City Liverpool bakoze 2-0 ku Fulham Man U bakurudwa timu ya timu ya Academy of Man City bafunye red card ya Foden mu first half na yera basobodo kuwangula mpiri ogo badenga pwesi kwa bademu ko ebiru mila binji ba klabi ya Seno ba wangu dogu abwe klabi ya Sunderland ne ba ugemara ezi ya funye gore yomu klabi ya Sene Sose bwe chito pwesi nga baku ba klabi ya Sunderland ya wayo so wecha bademu ya chito lero liyaba na sambi bongereze chile sawa nya Leeds ya kubira nge samba Newcastle United Museri Akomo ichaze pa Makalusio Torino ichaze klabi ya Roma ne Inter Milan ichaze Udinese mguna sembe chilo kusawa 3 ni dakika 15 muri Spain wali ku Estadio de la Ceramica nyine mu Villarreal ya kupela nge saba klabi ya Real Betis na Valampos de Balibanji nga mu Asia wali Champions League Asia Al Ahly ni Pakteko wali Kadisene klabi Al Waso Esteghlal ni klabi Al Sadd Shamaru ni Al Ittihad Shabab Al Ahly Dubai ni Tractor ne FIFA Gona ni klabi Ali akuwa Ali Jawila okuvimu ili akabona bakubira kabisa sinkana olwalero nabiyo kuna balalanga mu Croatia Gorica ngechaza Varazdine Kro elimu Denmark mitijula ichilesa bili benebe tunka ni klabi ya Brombi Mumisiri klabi Elgeish benebe samba klabi ya Smoha ne National Bank of Egypt benebe chade wa klabi eri ya Cleopatra Salamika waliyo mpweza bana asambe Finland yeyo ntatuku ya kuvela nge samba klabi VPS ndabiyo kwenye France Red Star mu French League 2 benebe chaza klabi ya Mets mu Georgia klabi Meshakte Kibori ya kusamba klabi ya Rustavi saa muendeze misana Topedo kutayisi echaze saa mgunari neda Dynamo Tbilisi echaze Gaglaso banjaba na samba lero mu Ireland eliyaba liyo mu Israel eliyaba na samba elimu mu Kosovo mu Lithuania kali basically nabadachi abato mu HDVZ klabi ya Jong PSV ya kubela ngechaza klabi ya Jong AZ Jong Utrecht ebelenge samba klabi ya Jong Ajax ndemba Norway waliyo game emu ya LHCDN Bodeglum tumenebe chaza klabi Emanyi Duranga ya Sandef Portugal ya baliyo mpwe zingamo Rirenze ne Maritimo Braga ne Solin Rio Evne Estrela so kwa bettinga tutaiza bichari jangu kukodi ya feri ya babetinzi ojeko emipiri ya jiriko VIP VVIP na katambule grupa funye single half time draw ya maniste kumaniu kwa umude guli 0-0 so pagwise kubulambala ambogo watambu desibubi Ugono guatambu de sibubi gumitai wange aliku simbe na temple ugo medembe so tutaiza tepo zempiri ya jirio ejalero ye VIP kukodi jeri VVIP na katambula VIP kukodi kweri VVIP na katambula kawicheno kukodi ya feri ya sita gibili kumi sita kuminatano sita MHS VIP ndade kwa wa itali babili umpotugono umuswedi so VIP jie kwate VIP ilikuwa wa Swedi ya mtuluch ya mnaba tuluch by the way so vila ngate ufune mpile ja fede kwa bettinga kwa hindi ya fijama pesa ya njaulo kuya bingo ya mapesa uveda kwa hindi ya time wa shilling singa bibili nesente kumo mobile money account yo nwenja kwa hindi ya star bibili kumi sita kuminatano sita MHS nika kwedi ya fiyaba beti nzi ya mapesa ufune uchi VIP cha lero VIP na katambula ukuvwa kwedi ya star mbili kumi sita kuminatano sita MHS wa super single OD2 plus na OD3 plus kwedi ya feri star mbili kumi sita kuminatano sita mbili HHS nebi singa kao mbili angate ukuba customer kia namba ya 0 msambu 5 msambu chenda munya 5 mutana 7 munana ne 0 msambu munana 0 5 msambu 5 mwemu makumi asatu musatu kwa ingila dry ya bingo usigaza eda chika makumi abili ukubira nga jackpot tujizanya etuwa muanguzi wa lero so taiza bingo masavu kukwadi ya feya bingo kukwadi ya bingo ya bingo si ya mapesa ya bingo wako na ya time wanusu unga 5 ne sente kumobile money account yo nwenjiga kodi yeno elista bili msambu nya sita satu HHS ilista bili msambunia sita satu HHS eyo code ya kazanya kabingo masafu mwakenda kubila kufunia chance wangu la emilioni ya lero muda chika makumi ahabidi ukufa katika afune break eno kumewo tova simba na temple logo medembe leke nsio nema nyenti yenze muna mwende Bruce Omutabizi
2: Jukida Radio Simba Elungamizwa Uganda Communications Commission

0: vya vilango vya mwe Radio Simba.
1: Dachika zili habi ya zise kusawa omunana.

0: viungo vya mwe. Radio Simba.
1: Dachika ziwele de talama kumi abidi momu kage zise kusawa satu. Weba likuli liza lwogo la Simba. Ebirango bya sawa zino. Christine Namubiru ngenda kubikusomera. Oyino mwana amaze siniya yokuna yomukaga P7 aba Mengo Technical and Business Institute Nansana ewadde omukisa ogutabanga wewandiika abagala okusoma courses ez'enjawulo ku ddaala erya diploma awamu ne certificates ku nkola ya basare ngomiza siwe mtwala anazo kabuli semester mu kisulo ng'aweebwa n'ekyokulya. Mulete abaana basome ebyamasannyalaze, ebyokuzimba, okukanika automotive mechanics, oba ebyamazzi plumbing, fashion and design, hairdressing, ebyamawulire n'ebirala bingi. Omukisa gwa kaseera n'olwekyo mwangweko, nawe asobeddwa ekyokukola jangu oyogereko n'abakugu, ojja kusalawo era omwana omuwe ekirabo ekyobulamu bwe, nawe akugasa ebiseera bye eby'omumaaso ng'osazeewo bulungi. Ku Mengo Technical and Business Institute Nansana, abasomesa batendeka environment nungi, bayigiriza abaana empisa n'okutya Katonda. Nuku wagali nyo kwekolelela. Tukayo wako wakusimu 0-2-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8- bili asatu mwe mkumi na mnana chinana mwe mu. 0 musanvu bili asatu mwe mkumi na mnana chinana mwe mu. Kwa koku nambe yosobolo kumanye bisinga. Kwebio oluzalo olubuze ononyezo mwana abuze. Katino yangu wako ku Aida Clinic entinda kusema Water Road. Bategese olusisira lw'ebyo obulamu mubageno kubanga bayambira abakyala abalina obuzibu ebyekuusa ku kuzaala. Jangu ofuna okujanjabibwa n'okukeberebwa byonna ku bwerere. Yogerako n'omusawo omukugu ku nsonga ezo ali ku ssimu 0 musanvu 5 6 15 14 57. Ssimu gyaliko eri 0 musanvu 5 6 15 14 57. Mukubireke essimu kati ajja kuba nga akuyamba. Bino byonna byonna babikola nga bya bwerere olw'okuba tebategese olusisira lw'ebyobulamu. Ssimu eri 0 musanvu 5 6 15 14 57 osobole okumanya ebisinga ku ebyo. Bakafulera bamanyirivu by'amasannyalaze gamanyi genje wabadirizo wa CCTV cameras bakutegeeza bale sesora ali original ava German na Finland aliko garanti ya miaka 6 mirambirira. Bale sesora okuvya da kutale soka kundu ya bine kitundu paka kuya matala gona gewetaga baina system gagadde ya matala 12 kuliko TV kuliko TV kuliko decoder antenna ufa pasi ya solar radio charging system byona ku milioni 2.2 baina matabi ya kwetu lori kwangu kugeza ngai nasa na Koima Road baina nye New Base Hotel ate ku Masaka Road bali chengera opposite Orange City Building kaya opposite park ate Masaka Mnyendo opposite stage yeru kaya mkwano wanto ni kusajia taxi ne coast ya zite Kampala ate chisoka kuraundi nga kukalina madugombo opposite police luwelo wali wablenzo opposite adwea tofa busika bali nga kupaka kuresa mto bali kavule chusa kuruwa busana kayunga bukolo tonga ku unique oils bali opposite stage ya boda neshtwe opposite stage ya boda na chifu mchiembe kasanda kwa ya Teo Service Center buku ya ndimulaba road buku milo mchikubo mbende kwa hiyo pozitelia na hardware ate lugazi kusimpo Chinyoro Road abebu ikwebali ya kutransforma nga kuraundi chindi nga kupaka ya taxi wabula kakasa nti ogenze walue chipande chinene cha DT Solar bote wa ina batembei baba wetaga solo mlunji nga masanya zega kusumbua unaonya sola ata kusumbwe nga masanya zega gendawe gavako ayono nebi ntubyo mfridge oba business yo wawe wawe taga kamera ze zikume uwe waka obe zikuma mu business yo unajyo tabira na ujazi jawa muwoka nebi ya masanya laze vyo nebi lunji ebi gumu ebi wangaze vive German ne Finlandi uja kubi jawa muwoka muditi sola juki na ntivali kusimu 0 musanvu 5 6 0 mwenda 4 4 0 mkaga simu 0 musanvu 5 6 0 mwenda 4 4 0 mkaga ne 0 musanvu 5 0 mwenda 4 4 0 mkaga 0 musanvu 5 0 mwenda 4 4 0 mkaga baina neri ku WhatsApp 0 musanvu 5 0 musanvu 5 8 3 0 0 3 0 musanvu 5 3 0 mwenda 4 4 0 mkaga bakubireko ku simu wa 0 musanvu 5 0 0 0 musanvu 5 8 0 0 musanvu 3 obango yagala kuita ku WhatsApp itakunamba eyo. Musawo Kigundu ajanjabisa eddagala ly'obutonde akutegeeza nti ulcers zirumya olubuto zireeta ekiketo okuboola emmere okwepikako olubuto okwesiba embiro okufulumya omusaayi ziretamu omuliro okukaya akamwa ne kamunguluze naawe ng'otawanyizibwa kandida obundula amazzi agalinga amatagafudde olumizibwa mu ndira omugongo ofuyisa nnyo ofuyisa omusulo nga teguvaayo bulungi togenda bulungi mu nsonga oba ng'oziddingana oba nga zirimu obutoletole musawo Kiggundu akolede eddagala lya STK yakasiddwa National Drug Authority okuyamba ku bulwadde obwo Kampala limunda ebewa ddini okulya n'amafuta ga lukuma ekayunga asangibwa mupaka ku mulyango ogufuluma emukono okupaka ku mulyango oguyingira nakaseke ku ssaze wa mulongo nakamya kikyusa asangibwa ku wabusana roli okulya n'omuzikiti wa mukyala makanga ew'obulenzi ali mu katale mu katale ka kakande munda ewa mama Shadia ate zirobwe asangibwa mu katale wa biva mu ntuuyo mukubireko okusimu 07 15 08 15 simu ezo 07 15 08 15 kubako ku namba eyo ojja kusobolera ddala bulungi okumanya ebisingawo ku ekyo era ofune n'obujjanja by'osuukira ddala bulungi
0: bibadde ebirango bya mukurediyo Simba era bikomyawo Nimiro, Shamba Power, Kanakade, Kakumanya Manya Gari Munimiro, Elio Munimia Fayo, Kurugore Simba, Nakakutu Sibuako, Nusana Agrotech Solutions Limited, Abasangi Wankuruku, Nawakahamu Vitalabia Kabusu.
2: Wao tukomyeo na te anze omulimisa tumimbisa na kuva mu company ya Nusana Agrotech Solutions nisimi na to kubera nga tuchasoma wamu atuchatambule wamu kanyumiro cafe akashamba power oba amanyi genimiro ku radio ya fenganzi rubogola simba emporoguma yedembe kyenda musanvu katonyize satu olwalero company ya fe Nusana Agrotech Solutions tuchali mu kusomesa kuva endiva nabagamba ko ensigo je tuina enyanya bajita 6965F1 ye bala nyu chikolo chimisoro ko ebala 10 ku 10 mwatano ni mbagamba tunenyanya ndale bajita IVU eringa oval shape wansebera nsongovu ogunibira ngegeje gejamuko iyi nyanya nunji nyo chikuta chawe chumi ukirira okusinga kya 6965F1 deni twaine ndale bajita 6968 yo eno ye enyumira nya ba greenhouse ezine ziranda sokati olwale lo twasoma yo twasimba yo kusoma ruli mabega ko so olwale lo tugenda kusoma ku nasali nasali nyanya sokira dala tuina ezamundi ebiri nasali yo munimiro tuina nasali yo mbutre gufana nobwa maji so twagamba nasali ya fe yo munimiro woji testese enimiro ino kubera nge takali gonda bulunji ate te mulimo mafunfungu ndene cho kusatu ndugamba lino kubera nga lijimwe takeliyo osobuta ola mu kalimbwe onakavundira wo obukuta bwe nkoko maniwa wente kiyamba nti mulimo kirunge kirunje tuita mas ekikoleba ni kiyamba etakali no kubanga lilisa bulunji akasigo kanuko simbiemu ani kamero ka bulunji ne tugamba nti simo mu bunyo bwa line bogendo kuleta ensigo nokwata akasi gunu utekamu no spreading evenly so netugamba nti bikako deni wakama zigongo mazo kubikako tugambe ebisubi ebikalu mange bitebija kuletira biuka na birwade kume kubiranga mabirwalira momo banga bime nabiru mubuntu wa fabuli wansi katibira ngo kubira kibirako oluvanya na kusatu wiki emu inyonya mu wiki emu ibaya merusida abantu bagambe mu wiki emu jikolira katandalo inuja ko gwo muddo ichijiyamba okubira nga eri perfect bulungi nyo nsigadde nze mulimisa mwetu mwimbi senoka kuva mu company ya Nusana Agrotech Solutions abasangi bawankuru kuku kizimbe chebaita Student Business Center ngotunulide oba opposite ni kuligenda ku church ya Pastor Tom au wenyewe abuja kusanga wensigi jina gambi yenyanye enunji iyo ya 6965F1 abuja kusanga ni nyanya 6968 aba greenhouse abuja kusanga ni nyanya fe ya IVF1 bali misafe bajja kubawo bakuwa magezi bajja kusomisa abane ibuzi ona byolina abandi agadu kutani kubutani so kuiga avuka bafabalunji tuina yo program bafinunji tuino basomesa abandi agadde okusomesebwa abandi agadde okufuna mbyo bulimi oyinza okutukira ko fees za fenofu na okumanyisibwa oba nokubira ku namba za fees simu 07 6052 5 9 oba 07 09 24 9 balindi demokanyumiro kafakadako wetugenda kubanga tongira okusoma engeri giteekateeka mu nasali ennyanya feno
0: okwekabadde akadde kaffe amanyi g'ennimiro n'omulimi afaayo ne Nusana Agrotech Solutions Limited abasangibwe wankulukuku nga wakava mu bitaala by'e Kabuusu kacakatambula kacakafuna kacakatambula mu kibanda ky'ebyemizannyo
3: kachaka funa mchimanda chebye mizanyo. Buli lunako kuva kubalaza paka ku lwokutaano ne Bruce Omutabizi gakwaka funa wanokulu bogola Simba.
4: Edda chika zili makumi ya biri mu satu zoka muna fezibulo kupanga ziwe la sawa nyaye ze chino nesimi ntuchari kusimba chenda mwisamva kasirisa satu chenda ya mobili ya kasirisa msako www.radiosimba.igoliotia webali joku zio kufaku nchapa kabunobu de yenze muna mwende Bruce Omutabizi zetu ise ne vibe ya katambula kamibiki odi makumi ya satu kwa kudomi yudo pali jibaba abasambi nsha noko senchia mujaba ulia baba. Yes, abengila katambula ka midweek odia. Sataka wicheri kali odia abili kaa wangula ka midweek. Kereja mchampioni zili kaa wangula kali odi makumi abili midweek yeri. Nakata kumanda kaunge zitai mungeno jive gwiranga kietinze mganda wange kali ko timpo zeri ya Manisto kuwangula Bayani of 8.5 Roma Golo Golo Sporting CP of 8.5 Arsenal under 3.5 Baka over 3.5 ni William Madrid na kajamu Champions League odi ya bidi akamidi weekend ika wangula akamidi weekend ndese odi makumi asatu guwa muna fata bettinga kalube nga bichari ni VIP encha na iyo baba ya genza yoda kukodi la ingide VIP ya lero chichatambu desibu bi timu zibiri Roma guwangu de bili zero Jo Garden za kukulembe de bili zile Sweden kubakuwa kubakubula kebili. Nekana baka funya kabadeko Ozvat.5 ya mitijula ne 1x ya kilopat wa seramika kubulako gologore mwawo ne Ozvat.5 ya mchetinde haba ingi dodi 3 plus serious haribu nungi neka isiris pa kulembe de 0 FCSB ya bulaka kulembe de bilie mugwa samba na yali ya wachata gala songa na abu ulukala laba ulufunyo lulu alilo kwa mwagu wangu de mitijula kweze gologolo sababa kwa agu wangu de bodo gimta kweze Ozvat.5 hudu kwekisa kulembe de Sweshata mbude sibu ya wengine pozi mpire jari yo kwadi ya feri ya mapensa Sweo jirumbe ngofune mpire jencha kukwadi ya sita bibiri kumi sita kumi netano sita emu hashi esi ya kwadi ya ujawo njiga sita bibiri kumi sita kumi netano sita emu hashi esi mganda wange itao manyumu ina pressure fana bachi ya babete zikubanga fana bachi uno kalabu jada simbe kubiranga wangu la game zonaza adamu seka nyakumi nebiringa kubamu kube na chukibula mwisamfu guli 0-0 guli 0 Gaziantep 0 Fanabach nengo ono eiba atebi ya basingo mulila twagala mugolo nyingi mwogu wa basingo mulila ya leo eiba kedo kupeda anga ateba seuta vigo bi dachika 10 first half 0 seuta vigo bi ya makalada eiba hava singo mulila ando oza hava odi 3 plus una mula ko FCSB ya kulembe debili ya mpetrole politesi first half UMP dogo ni muda chikiasi kumusamfu mwadu staro mire kibamu wa ulamu yechi nana gubade mwe mu tamalika bibi ya no chance teba gole yoku wedding ane club ya pia sigiri wa isi akulembe debiri zero club ya radom ya karadom da chika ya chinana mwa extra class ye gwangi ya polandi soko tegerenti haba samu insimbi wa nobo ibana fi haba kebeti betting company nunji maine platform zibiri yoku mutimba gano chweza kubela ngoita online betting company ya kumutimba gano ugenda ku www.kbet.ug www.kbet.ug tawo songa na watasobeda kubira ngita kumutimba gano bubane sim mapesa na iyo mpozi ya kuyamba kubira ngo beti ngane kbet otia wa MTN wanyiga star mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hashies star mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hashies wa Airtel code jonyigeri sita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashie soba Airtel onkudidamu onyiga sita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashie sawada ko londa ko option eyomwe ndai tegezo kwe wandisa hii na wagenda promo code teka uo nya tano msambu bisinga kawo bakubiri customer care number 0 satu bili mkaga satu ya mirundi ya satu zera tano na uwa Airtel bakubiri kunambi ya 0200 ama kumi ya na kumi zero muenda atenga WhatsApp namba ya we ili 0 msambu 0 msambu 0 ya mirundi ya satu nya satu munana beba na fia bake bit sendezo wangu la zonosi jonga bayagade kubanga teri ya kunga mamanyanga atewa yo musolo ugo nukujidua kwa musolo aa kebetu ze wangu dezo utwala abasika kukodi mpili ya jencha akatambula kamedwiki akayiro parigi kakodi makumi ya satu VIP jiri kukodi ya jencha ne VVIP omupia naba dalulo kubila mpwezi mwenyiga mapesa pila njituzi zae kukodi ya fengabu lijo yeo kwa atenga simu yo elikea time wa shilingi singabi bili nesente ku mobile money account yo ya time wa shilingi singabi bili nesente ku mobile money account yo ino kodi jobo njiga wayagala akatambula ayagala VIP encha ne VVIP ezencha zonapo zizitada yo kukodi yenu 6 2 10 6 15 sitemu hash yes ye kodi 6 2 10 6 15 sita emu hash yes 6 2 10 6 15 sita emu hash yes VIP yao VVIP na katambula pila baingi nepoza mapesa liku kebet mganda wange onofana bache ngacha koze 0-0 kutumia gazi ya ntepu ate yu klabia kaya series mefunyego unamba nya ila mutake umari musipa ligi ya batulu uchi efana bachi uli 0-0 kwa wene klabia gazi ya ntepu ebola yu video kwele chenda kaya series pa kule mbeda nya 0 klabia instant boost po es lechika ebola yu nyo kwele chenda vayu wegenze ku www.kbet.wg hii owa single iba finyego le yu kubiri obama mwingide single mkula yu vet point mkula yu vet point 5 baba neke beti obo yemide mnunji baba hii kebeti biye kula ono asika nga mnivu inago wizi musamfu kubili mye chenda akule mbede klabi ya KFU MSLO udugule chisebulu gali ya akule mbede muzi wa klabi ya sepene vili sofie da chika makumi atano mutano elida chika ya chinana mwinya musei prasio na bada aganya klabi ya krasava alisa mutebe golu muda chike eno eye chinana mwinya chetinze muganda wangoru yoruo wenga mu Israeli club ya Kiliat Shimona ngene mukade myufu makabi haifa mutebi goli yokuna mu yechi na mumukaga atenga mukulembede nya 0 makabi Tel Aviv ya kulembede bili mu club ya Port Tel Aviv gachikiana munana yenda ku www.kbet.ug www.kbet.ug wandi sibenga ufuna betting account hiyo obenga betting na kbet abaita ku USSD codes wa MTN Nga kwedi ya sita yu mkaga tano Sita nya sita mkaga sita nya hashiesi Wa MTN kwedi yonyigiri sita yu mkaga tano Sita nya sita mkaga sita nya hashiesi Wa Air telekodi kwejita Nili sita emu munana tano Nili emu munana tano Sita tano Sita satu Sita biri hashiesi Hii luna option yu mwendo kwe wandisa na wagena promo code teka unya tano misambo chukuso fune betting account ya yu ne company ya yu abakola draw li mwezi bagaba emoro kemwem baklanchi babo isuenga table wichi bagaba yensimbi yankalu mpwezi ne pichipiche impia yuke beti biye ukulamu tayo yange nenge Sweden miye chenda vabag ya ude club ya nobi ya mkulembe debili ya muu ya muu nobi bili vaga a vabag orebulo nga likukade miufa mkulembe demu zilo club ya nodiki miye chenda osta sandi una mkulembe demu zilo hile singbogu Pogo msafia zibulo kuwele chenda Aba ingide jugade ni kuodu 3 plus ya feyalero Ne serious Bakule mbede bili 0 bili 0 Chiata mbede mlunji mganda wangau Swenye Romania FCSB ya kule mbede bili mklabi ya Petro la poitesi Dachika makumi ana mwenye fastafe Portugal Gumu demu emu klabi ya Rio Ave Ne klabi ya Estrela Swenga te Poland mu Division 1 Emu klabi ya Stielo Melek Astalo Melek Gozi bili klabi ya Tamalika BB Dachika ya chinana mumukaga Norway club ya Bodo Grimt wa mwado 0.5 kuluka la lajikoze kule mbede club ya Sandefield satu kwemu bole kire ye chenda chonga te Netherlands juu mwola kade kuna jong PSV kule mbede muzilo jong AZ Alkma ne jong Utrecht kule mbede club ya jong Ajax satu 0 mu Ireland bata andise ilaka bila kule mbede wa club ya Arkaruma bili 0 miana mwenye first half Georgia Dynamo Tbilisi kule mbede club ya Gaglanya 0 nyaye zibulo kwile chenda kwa France mu French League 2 0 0 match na club ya Red Star. Nusu ile bole 5 kwile chenda. Hello Patra Ceramica kule mbede bili 0 club ya National Bank of Egypt. Kama Manchester bili mu Serie A. Elio game etandisa Inter ne Udinese guli 0 0. Mudachika esoke na dala kwadi kukodi kwadi kukodi kwadi kukodi kwadi kukodi kwadi kukodi. Georgia ncha baba. Jawi jancha mganda wange mapesa gancha wali klabia radini kiofinye pena utingi bolo nyoku ere chende di msabia kubade mwe mune klabi ya Zemun ebola yu esatu wakwele chenda radini kifunye penalty Saudi Arabia klabi Ari Najima ne klabi Arae diguli eme muda chiki kaga muna nako mpide kwa wazitambu deko eme klabi Ari Najima ima Arae di hati ni mbide zivulo wakwele chenda kuogo zunga te Portugal mudija bayo kubili klabi FC Porto B chiki wala yu bili wakwele chenda guli bili bili kufizela Sporting CPBA aina M ebne club ya Rustania FC ni kasingo kainza uku uma kare ino mganda wange kwa ingi des eba okola 8.5 lafike first half ya kumina musamvu akukule mbede bili zile singa ateba goli indala obaye na atebwa urusingo ebele wangu de ya lero ndibu enowe club ya sike mazogu wangu lago wiz musamvu kubili uklabi ya KFUMOS leo kubili bodo grumu timi ye chenda mwemu abadde akulembedde Sunday Field chat kwemu Sunday Field uda ateba gole yo kubiri kukubera mu mbera muganda wange yabunkenke ye bodde gri muti kubadde gumangu ide bagala kubera gwa bunkenka atemu ye chenda mwemu Sunday Field watebye gole yo kubiri guli 3-2 kati bodde gri muti 3-2 Sunday Field chika chenda mu bifa game impeza kade kone muziki bweyo pesa ganta mutai wange gwa tumbo de Simba lumba kati jaya katambula kamedi wiki odi makumi ya satu habafu na kamedi wiki ili yaka wangula kali odi ya bidi ya kava mchampions league Bamani City Barrio Madrid ba Sporting CP ba Barcelona wa timu ya Arsenal ba chukolabo nabu nabu muganda wange katambula kamedi wiki ili odi ya bidi kawa wangula kulumbi ya tempazi katambula kamedi wiki yona kabudo muhilo paligi odi makumi ya satu Kuko diye muweda kwenye time wa shilingi singa bibiri Nesente kumobile money account yo kodi yo nyigeno ya VIP VVIP na katambula kodi ya star Bibiri kumi Sita kumi na tano Sita muhashi yes kodi ya mapese baba na guys za kwa dagencha VIP Ya lero ebula ko MP ya bibiri ya wangule VVIP na yo kweri na katambula odi makumi asatu wa kamedi weekend gumuna fatumbo de Simba na tei mpilo guma edembe itijula ufinye gori yoku na miyechi na mwenda akule mbede nya kwema klabi ya Brombi lubu gula chisa ufinye yoku bili miyankaga akule mbede klabi ya septu mbili sofia goes bili kubwerele unanobi ya kubidua bili ya mguwede Fanaba chile chike ya chenda musatu 0-0 klabi ya Gaziantep walika esilispa kutusiza ba odi 3 plus mulida awangu denya 0 klabi ya instant blue space Simba kwa chenda musamfa kasilisa satu na chenda mbili ya kasilisa msa kwa www.radiosimba.ug waka nega takwa musele ya klabi ya kome wangu debile mpama torina akubidwa klabi ya Roma goes bili kuwerele mchampini zidigwe Asia klabi ya nefuchifagona wangu de klabi ya alikuwa alijawi ya mziro Shabab Ari Dubai wangu de klabi attract M0 Shamali kweze draw M kwa mune klabi Adi Tihadi Abalaba kedo kubira nga basa ambeju wedo walero Wade bangereza abato timi ya Swanzi Yabate wangu de biri zilu wado sifide yabato Sheffield United ntewo kweze draw M kwa mune klabi kadi fento Estonia tatuwe liki wangu de klabi anameka uji usaku zio Hii suenga tabasalo kweze draw M kwa mune klabi ya regioni Finland intatuku wangu demu zilo VPS ngane klabi ya Gustavi Mujoje sabado kuwangu la klabi meshakte akibori ya muziro Topedo utaisa wangu desamu gulali satu kubiri Muriji ya bachala basa mbogo bigire jamani bunde siri ya bachala bayani wangu de bali hivyo kwa zilo satu kubiri Muriji ya kubiri ya Greece klabi ya Pantharai kwa wangu de bili zilo pa wakubi Nepanionion ze wangu demu zilo klabi ya Karamaria Israeli klabi ya Poramat Gani wangu de bili zilo klabi ya Netanya Apo haifa na kupa klabi ya Shakini ni satu emu Hii ya zili ya wangu de klabi ya MS Kafrika MS Kafrika simemu zero Sports Club ya Shidoda wangu de klabi ya Konya zero kubugenyi Mkate ni Mugwanga area la TV ya Lithuania Team ya Transis Vest wangu de klabi ya Banga satu kwemu Speed ya Lukwa kwa yu baba Romani ya klabi ya Investor Cruja wangu de klabi ya Hotel Lugaratis satu zero Russia Kamaz ni klabi ya Chilabinski bako Zedrem kwemu kwa Stromae wangu de klabi ya NFT Kimi kemu zero Shini kia Loslavi ni klabi ya Ulo bako ze draw emu kwemu Verez Moscow ya ukubidwa klabi ya Sochi bili emu Hava Saudi Ali Bukiri ya wangu de klabi ya Damaka bili emu Ali Wahida wangu de klabi ya Ali Kududu Nyabiri Ali Ula wangu de klabi ya Jeddah 7-0 Sweden club ya Vabage kupikila Benobi PDMU ate etake guwe de club ya Fana Bacha kwa Z2 0-0 ne club ya Gaziantep Oruo Dr. Donetsk Ukraine wangu de Bili zilo club ya Cheno Mnete Sodesa ne Dynamo Kiev wangu de club ya President 3-0 hii Yaba jama sawo mbamba ulwarele mbungereza liu kizachiro kusawa nya samba klabia Newcastle ne Spain klabia Villarreal Isame klabia Rio Betis lele chure sawa nya Mu Iceland elio game jama sawo Mkatuwa klabia Viking Reykjavik ne klabia Keflavik Uluate Portugal klabia Morelenzi chaze Maritimo ne Braga eberenge samba klabia Stilulu Enchogo kubiri Nga September 15 Pinolige Spain game zisatu Rival ukane nchai jakupaya samba klabia Espanyol Deportivo Alaves ngesemba Valencia ne Ewich ngesemba Rio Madrid Pancha basipana abo nabadachi rio game imwe ncha Ajax ya kupira ngesemba klabi ya Willem Tuttelberg nchia chilo sawa satu Karibu vakwabu Rio kuna balalaba na sambe nchia ngaba cheki ya Trineke Nchia za klabi ya Mulada Bloslav Timu ya Vrasim ngesemba Ribereke Mario Compose na balange Mercedes Asiut Petroleum ngesemba klabi ya Modern Sport Wadi Degla ngesemba klabi ya Contractors Ali Ahli Yakuba yasamba klabi Abu Kiri Samadi ni Almasiri yasamba klabi Alitihadi Mu championship wabungereze nchiri yu game zibiri Labi ya Bristol City yakuba yasamba Lincoln Middlesbrough yasamba klabi Millwall Yiyo mu National League North ni mu National League South wabana samba ncha Yiyo mu Carabao Cup nchiri wabungereza tinya Peterborough Yakuba yasamba Banzili Sawa satu nechitunde nchiri chilo Satu anamutani nchiri chilo West Ham Ichaze klabi ya Fulham Nchiri chilo kusawa nya Brentford Ichalire klabi ya Reading Liverpool echaza klabi ya Tottenham Hotspur ni Ipswich Nibiringa echaza klabi ya Arsenal Mwye fele tuwa fencheri yaba na samba abalala Jamani mthadi ligeri yaba na samba Mwbesta de Udi kala ya Iceland klabi ya Fram Ida kupa ya samba Breda Brick So emipira mijimu kwa pa Italy nchia Genoa ya samba Sudutio ni klabi ya Fiorentina Ida kupa ya samba klabi ya Manjidwanga ya Pizza Northern Ireland barimene nchia echaza klabi ya Kalik Rangers ni Crusaders ya samba Danganun Girento lani ya kubira ngesamba klabi ya Kulele ni timi ya lani Echa ze Cliftonville Linifude echa alewa klabi ya Porta Downi Wadiyo kwenye mulijia pola ni mwekstwa klasa Wako ija kubaya samba za Gleb Lubin Ne timi ya koloni ya Kiawisi ngesamba klabi ya Gonik Zabzi Munaba ancha kugambi mipira minji nye Scotland Echa mulijia wa ya wagulu klabi hatsi Echa alewa Falkirk Ibanyan echa ze Kilimanoko ni Motherwell encha Ya kubira nga samba Aberdeen Aba Swede encha vanami ya samba usta Landskrona nche sama Sands Vaone Breg sama Sand Viking Uganda 1-1 Uganda nche game zeriye zari jigame zisatu vida sama chigezi umbo is neck sama URN bull sama ne Brax Power mwewe zeriye bana sambe nche so emipira minji gumuna fatumbo de simba jirio nche na te kwa beti inga nebo janga avude kumizinda alo lumba kuhodi za fezidi kwa emipira yotelio fule VIP ya fe nche ono inter bamu kede bamu tebi ya golo Aba Udinizi, bamukede Inter 0 emu Udinizi Dynamo Tbilisi agwangu de nyazire ku Gagla guwe deri mu Georgia Maccabi Haifa agwangu de nyazire ku klabi ya Maccabi Klabi ya Kiryat Shimona Bode Grimt agwangu de satu bidi ku Sandefjord Dome ya Kredoma akubidwa bidi zilo klabi ya PSG Girwais Lebra kweze draw emu kwemu ni klabi ya Nordiki Tunga betuwa ingi deba Swede Bacha hakuwa zebulunji Jugade ni miechenda momu enda Kulembe debili zilu geis Sirius nsafu msafu Kulembe debili zilu diga fusi Palumbia da Kulembe janga avuda kumuzi Ndalo kodi njigama pesa Jengu wa deyo Tuzi kiza Sita Bibili kumi Sita kuminatano Sita mhashies Kodi ya sita Bibili kumi Sita kuminatano Sita mhashies Ya kodi ya mapesa kuboita Kodi kukodi kodi kodi kufuna vina VIP ya feyencha VVIP na katambula ka midweek odi makumi ya satu VIP ya feyencha kiria VVIP na katambula ka midweek odi makumi ya satu Nipo janga avuda kumuzinda alo Uze chilo matumbi budo kede kumacha Yes guruba kodi ofune mpire jiri ya jirencha Usita bibili kumi Sita kuminatano Sita mhashies Uwa super single Odi 2 plus ne odi 3 plus Kodi ya feyri sita bibili kumi Sita kuminatano Sita bili hashiesi Ogubelele bulunji ndagidiro Mbaku mpewe nyumba yungule yeja Mbaku mpewe nyumba yungule yeja Nenga mungule mnimo kuwangule nsimbiza bingo masafu nebana fe Aba Dotibo Logistics Sogu ataize nsimbiza bingo Zibagendo gabate mungule Ngenda kubanku wakuwe dikweta Jema nyirumbi leunga bichari na bayo kweli mu Ireland bake dokubira nga bete basigulo vazia tebe da kulembe demu zile galwe first half yon pirogo eri muda chiki ya 12 ndaba ne club eri manyidwanga ya Waterford ya mazo kubira nga atebwa Jerry Stam kulembe demu 0 first half yon pirogo eri muda chika ya 13 ogwa jugadi ni gwede ya Sweden ya guangu debiri 0 haba odi 3 plus mwage so gwe muna fastigala njiga code zezo zeyo kuwade za mapesa betting afwezi pia jende seyo damu kulizi kwenye nchemi sana samu samu kumunana mteka teka ya radio Simba lunchtime sports ayingira dry ya bingo mgeendo kufaba na wangu le simbi mbudo wengule kusawa nya neda chika makumi atano mutane ze chilo chalero nechilo kusawa tano neda chika makumi atano mutane ze chilo chalero mbira kwa niyataye mkusimio wa shilingi singa atano wengia kwa DF ya bingo masavu ili sita biri masavu nya sita biri ili sita biri masavu nya sita satuhashies yoko ya bingo yini wabantu nsimbi mbudo wengule so taiza njika kwa dia bingo ili sita biri msambu nyia sita satu hashiesi ogoberele endagiriro uzanye bingo fune chance wangule nsimbi mungule nenga gomu betinzi kwa dia fiyama pesa ya njaulo kuja bingo yaba betinzi ili sita bibiri kumi sita kuminatano sita mhashies jogo esigalo njiga utaize VIP VVIP na katambula kamedibiki odi makumi ya satu mitujula kulembede nyabiri klabi ya Brombi dachika bali mzibu ngede mchenda kada kuna guzikira atenga Brombi yiyo finye mkone kadi emiufu so njaga denze ate gole ya Brombi ya yokubiri wa degenze mka TV ndesere yofutanaba kubira nga salawo ya kudinga nenche misana saa msambu kumunana mteka teke ya radio Simba lunch time sports usigala mwenye kwa DF ya mapeso ufune VIP VVIP na katambula kusita bibiri kumi sita kumi na tano sita muhashie Simba galize chile chirunji msule bulunji mwena mwena eda mwela ba
5: Chadala KCB Bank, ekomia wa mumanyi, gwekula wa account yo, obateka yo sente, okusobola kugizo obujja, ofuna omukisa, okwewangulira bira wonga

0: Njagala kumanya.
1: Aba kontani, bayimiridde batya kati.
2: Update soko. Kuva mu diti sola.
3: Basi bana banyabo tukugambye lunako la balazo lwalero lwe tusabukurudde amakampuni gaffe mbutongole era nga akanyomero kano abakontanyi bayimiridde batya kagenda kubaka kutuusibwako ditisola ditisola twali n'omukulu Kitonsa wano nga engule etandika ditisola bakutuusaako amasanyalaze ebyuma ebisika amasanyalaze nga bigajja kunjuba oba ziyite sola panozi ate ne bakutuusaako ne kamera zinketa bikolwa okuyambako okulawuna emirimu gyo n'okunyweza ebyokwerinda wonna webiba biri diti sola abunyiza amatabi agawera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga buli wonna mu kusooka yagambanga nti gwe atalina amasanyalaze weekwate diti sola naye kakati tugamba ne bwobanga amasanyalaze olina diti sola kakati ejunye nnyo abantu okubeera nga wadde amasanyalaze ogalina osobola n'okubeera nga olina ku standby agagenda okuva ku njuba tujja kuba nga tubikubuulira byonna byonna diti sola mwali mu nyumba era y'omu ku makampuni agawagidde engule ya 2026
2: kale abakontanyi bwe bati bakyayimiridde bakyabuzaayo oluwunguka lumu n'akatundu tusobole okuba nga tukiggala era tugenda kikwakwayo naye nga nkugamba eddakiika ziizino wabula 25 wenyigire dotibo osobole okwewangulira emitwalo 10 egisigaddeyo osobole okukaada ng'omumeganya mazeemu ekigwo nyigabunyizi akamunyeenye 274 akamunyeenye teekako 3 teekako akadaala nziramu akamunyeenye 274 akamunyeenye 3 sembyayo akadaala ojja kuba wewangulira emitwalo 10 genera mangu mudduka kati abakontanyi bakyayimiridde bwe bati era bwe bati bakyatambudde naye nga namusisi Dorothy awo owenaakulabye zooni 7 maama wa woto tava ku ngule tava ku ngule bali okubuuliriza ate nga munna kodi lukre kakati munnamubende sigenda kusookera ku munnamubende bamu muzzukulu wa bamu owobutiko bazzukulu ba gonju bw'atyo nno teyasobodde kusisimuka n'agalamira ng'omusota era bwe tugenze wali mu ssuula nnonde n'asobola okukuŋŋaanya obubonero bwe buna bw'akyayimiriddeko ate bwe tugenda ku Kajiri Brian basajja nvuumuulo oyo nno muweewo ate nga be balina engule mu 2025 bwe baagiwangula bw'atyo nno awezza obubonero 15 kuba wali yasimuse n'obubonero 3 gattako na 12 gwe 15 omunnamubende ow'olukato Sebwogi Jowero nseko zambwa erinnyambadde siriwulirangako teyasisimuse bwe tugenze mu ssuula nnonde n'afuna obubonero bwe 6 ne tugendako mu abato bakyatambudde bwe bati Nakimuli Saala muwuutambona era ddala ono muwuutambona tetunnabaggabizaamu wadde okubisaamu olwakadde tusooke tugendeko wano tuwuubemu mangu tubaleetere alizaata eziddamu
3: weewaawo ne tukutwala butereevu nnyo mu ssuula nnonde owookubiri
4: ssuula nnonde
5: kano akaseera kakanayo kyani asuula gwe balonda alonda yakuŋŋaanya
4: weza
6: Sula nonde okuyira kutuusibwako Sima Cosmetics abakolera Sima Skin Care Sima Herbal Petroleum Jelly ne Sima Wonder Soap bakubire ku 0774-03-21-29
3: otyo kati katubanjulire Simba Skin Care ate be bakola ne Simba Herbal Petroleum Jelly ate ne Simba Wonder Soap kati bagamba batya bano nti bino by'ebizigo awamu ne sabuni wa Simba Cosmetics Simba Skin Care kino kano kazigo kajjanjaba embalabe oluwumu ebiguuna amabwa tayiri n'endwadde z'olususu zonna balina ka Simba Herbal Petroleum Jelly kino kizigo okikuma olususu nga luweweevu endwadde ezireetebwa ekibugumu ky'omusana ate bitangira n'abaana obutalwala ndwadde za lususu balina ka Simba Wonder Soap ono ye sabuni ajjanjaba ebigere ebirimu amabwa n'ensalika embalabe n'endwadde z'ensusu zonna bagamba bagude wone branch emukono kutabula plaza okulira na Colony Hotel okuweleza banna mukono bonna ebizigo bino byakakasibwa UNBS atenga bisangibwa maduka gonna agatunda ebizigo mugwanga lyonna abasubuzi nabagala okufuna ekizigo kino okuba ko simu 0700 8 3 7 2 0700 8 3 7 2 beba Simba Skin Care ocho tuzeyo ewa
0: ndagu Sylvia wampasep
3: netubuza bwetuti
0: esebo
3: mumazika gomu kama oyo nyimba au mule mirembe
0: esebo
3: mwetu ategerede lanji zobu kama bwatolo mwetu ategerede lanji zobu kama bwatolo ntibu obukama bwatolo lanji zabo enkulu ziribiri lanji yachi ne yachi
0: lanji ya balangira
3: werezo mzinda alo kila mika chiganyo mulonze
4: simulonda
3: talonze ne tweyongerayo olubuge enda buge endo wengule kusubira kusika mzinda alo
4: sebuoji
3: tuwali alonze ako kakalale tuli uwo
4: yes sebo
3: uwo kubiri singe byalangiriddwa etolo bisigala ngabwe biri
4: yes sir
3: omukama omupya agenda kubera omukama Edward Kijana Ngoma
4: yes sir
3: omukama ono agenda kuba mukama watolo wokumeka
4: owe 15 owe 13
3: nalalira yafeso yagala kuyamba
2: muntu
7: agenda kuwa omukama wetolo owe 12
3: abalala timula agenda kuwa omukama owe 18 owe 18 tuli uwo
8: seboji joiro nseko zambwa
3: oyo abadde rukidi owokuna
8: Yesebo.
3: Rukidi owokuna.
8: Yesebo.
3: Ono ye agenda kubera asose. Asose ani. Ani asose.
8: Kijana Ngoma.
3: Ani asose.
8: Kijana Ngoma asose.
2: Ani alonda omulonda bagu
0: kangezeko
2: ye wachukule mangante
0: seba vela Edward Kijana Ngoma
3: kaganyi egezako
4: avero omukama asose
2: kanteme
3: kambabuli kambabuze mu lokuba tuli mu Buganda omanyo mtu jitugere tulowozo butu noti abantu babitegera bwemuulira ne bagamba nti Kabaka Mutesa owokubiri kiki kyoba otegeera
8: mubase Kabaka mubaamu ayali akozeseza
3: kulinnya eryo nti mulimu Mutesa eyasooka kakati bwe mbabuuza ku omukama Edward Kijana Ngoma baba agenda kuteekerwako asose ani asose kanyongero ba wa mwegu eyagala mizido ba yazikidwa
8: yes,
3: oyo nyimba kavamba iguru lukid
8: owokuna yes, sebo
3: aha kakati kiba kitegeza ntwaliyo ani owokusatu
8: waliyo lukidi asoka ne lukidi okubiri ne lukidi okusatu
3: ye nabera lukidi owokuna.
8: Yes sir.
3: Kati agenda kubera ona asose ani asose olumu tumanyiro no kwagala okulambula kuba uliriza abaffe wamu muliriza waffe bobanga jolinge rogo berera walole tubateka mu muzanyo kuba ku 0 nya emunya 5 nya 3 mukaga mwenda musanvu tubulire ani asose kubanga ebintu ebityo obo bibalemo okutegeera kati kyoga mambo olitegedde
8: kijja nango masose
3: kati ono uno katulabe halo
9: abakuni na bongo
3: nyabongo asose
9: nyabongo
3: nyabongo asose
10: Si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si ya si papa bwalondebwa abaka erinnya lyalonda erigenda okumuyitibwa mu kisanja kye. Mukiwulira?
11: Kale tugende ndowooza ekyo kyekimu ku bitegeeza kuwuliriza amawulire. Buli lwa towuliriza amawulire oba lwa towuliriza radio ebyo tosobola bimanya.
10: Muve buto nga mwemanyiiza ate twagala okulabulirawo neggwanga okutwaliza wamu. Manyi n'abantu mwenna okutwaliza wamu. Bannange social media si mbi. Naye bwe munaasinga okwettanira social media nga gye mubeera mwokka. Jukirayo social media ebeera ejubisa bujubisa kwetundira bintu byayo. Mujagenda okwesanga nga information esinga gye mulina. Wadde social media mumubeerako TikTok naki. Naye musigale nga mukyagoberera emikutu gikasangwawo egya radio ne TV bwe muba nga mwagala okutambulira kumu n'okumanya.
11: Ate omanyi waliwo engeri eki mainstream gina emikutu gibaako engeri gyegikolebwa nga girungamya ebintu mu butuufu bwabyo
10: n'okusengeja
11: kati ebiseera ebyo omusinga wa Rwenzururu bwe baamutwala ebweru okumukebera oli yawandiika ku social media n'abalala ne bagoberera nga bagamba nti omumbere baamututta ebweru nga balowooza nti omumbere kitiibwa naye mumbere linnya lyoli mumbere linnya lyoli ekitiibwa kye ye Musinga kati oli nga agamba omumbere baamututta ebweru. Okay. Kale tugende wano se nyabo wuliriza omuweesi aweeseza mu gweesezo eriyitibwa litya? Tewali amulonda kumwe
12: kajirirondo
11: aweeseza mu gweesezo bwe baba tebaliyisize gweesezo baliyita sasa. Wali oliwuliddeko?
13: Yes sir.
11: Kale kwata omuzindaalo nzije uwo.
13: Yes sir.
11: Kati gwogenda kumpa erinnya ettongole abaweesi lye batuuma omudumu gw'ebbumba ogutwala empewo mu nvubo oba mu muvubo.
13: Yogera nnyo akabiga. Kiganye
11: omulonde kale kyokangira nkireka kati katugende wano.
8: Yes sir.
11: Amayinja omuweesi gaasooka okusima ago gaafukuta ago gayitibwa gatya?
8: Amatale.
11: Kwata omuzindaalo.
13: Sebo gayitibwa amasengere.
11: Amasengere akabonero kalamba mbaze wa jeje
10: nembe yanza nkugama ntibule dakika 13 kakati okugenda muluzanya olwo kubiri olwe miyaka 25 ya engule ya Simba eranga obuwang okuwangula sente kuno kukutusibwa ko dotibo logistics eyongedde obukadde 5 ku muwanguzi wengule ngoje ko bukadde 10 obugende gende lyo muwanguzi ngabuva mu KCB bank dotibo ajja kubanga eyongereza ko bukadde bulala 5 ngabubwa abwa miyaka 25 eje kijaguzo bokuwayo zaweza kwa rubogola Simba kakati tuli
0: ndagu sivya
10: ngambi yebole dakika 13 katugwe agenda alamuza kumitwalo 10 ejigendo kugabwa jiddako nyiga sita biri musambu nya sita nyiga satu ulioko nyige akamunye nye onyige enter chocho kachi wetagi sokola wabole chikulu nti kusimu kuteko kuba akaka center akatono akawera silingi 12 ku mobile money atena akatona akawereza message bono nyiga enter oboji wadde olukusa olusala 12 ezo osobola kweta bamukalukano otala obo woteka 12 abantu abagezese mikisa jabwe mukola kino tandika nokwegezaamu abantu bonna abawanguzi bakola bakolera mbumalirivu buli kintu kyogenda ofuna mu simuno obako kyo kitaddemu oberako kyo firidwako olaba n'omwana wa Katonda bwe yali avumula muzibe yamugamba nti gendo naabe mumuga awo kuwona kuberenga kutuukiridde tuwali wa chintu chogenda funira kumkeka buli chintu chofuna obako amanyi gichikweta giso kutekamu oba chikweta giso kubamu akantu kutekamu uliokokole tekamu nkumi biri nga ziri kumobile money wangule mitwalo 10 kunkomerero twagabye mitwalo 10 musawe sose katugenda gabe mitwalo twagabye 15 musawe sose tugaba 10 musawe neddako bojigata zibere mitwalo 25 jemiaka jengule ngetinta kumayingo ga Simba tulirudawa
0: ndagu Silvia
10: kale ndaguka kati tusike buno tuberenga tutambula ndagu
0: wanse
10: bikola bya chimerachi omuganda byayita omukono gwembuzi
0: omukono gwembuzi
10: ndaguta yanukudde
0: bibera birowa
10: birowa nedda
13: mulonde nze kajiri Brian esunsa
10: libera sunsa naye jukira ntuga mbye bikola bya chimera chi
13: ensuju
10: byansu yansuju
13: nya kutenda nene
10: nasika kabonero kam ne tuli okatujja
13: ewangi kajiri Brian
10: kajiri tuli wuo
13: yesebo
10: mululimirwe mmere wano
13: yesebo
10: mululimirwe mmere wano mbuganda
13: yesebo
10: empaguka cheki
13: empaguka sebo yempogola
10: neda
13: gwemuna gwetoke chiganye
10: omulonze empaguka etoke bebamala odi wagula neriita katule bajukira omuchala akwata enkota yetoke na wagula bwamala okuwagula nga gendo tandika okwata agoga wagudde etuite empaguka tuliwo
8: sebo jijowero nsako zambwa
10: sebo jijowero tubulire
8: yesebo
10: ekitoke tuchogerako nti kye kitonde kyokka ekisinga okusinza Katonda kitya ekitoke nti kye kitonde ekisinga okusinza Katonda kitya
8: empewo bweyita oba kikungunta endagala zeewuuba
10: nazo kibera ngolo kitendereza Katonda kityo nedda
12: omulonda
10: shuli ruddawa
12: muzukuru wa ba
10: kibirango muherezo muzira ndaro kibirango yomutaka kibirango
7: ekitoke kiyitibwa kyekyo mukisa kubanga
10: sina yogera ku mukisa
7: ziriramu ko Mr. Jeje
10: tugambye nti ekitoke kyekimera ekisinga okusinza Katonda ne tugamba nti kimusinza kitya
7: kubanga ekitoke mubitoke mwubera ekitoke ekyomukisa
10: nedda nedda
12: tugenda
10: akukatuka kube kalale omutujju abafune tugende
11: tugenda wani
0: ndagusirivia
11: ogenda kumbulira
0: esebo
11: abaganda bakiriza mu bintu bibiri
0: esebo
11: omwana okuvanga akyali muto nnyo mwajja omukwano omuyitirivu n'ennyina nziramu abaganda bakiririza mu bintu bibiri ebikulu omwana mwajja omukwano omuyitirivu n'ennyina omukwano ogugwogerwako nti tegufa bintu ki ebyo ebibiri
0: ebbeere

guziki de muim wabula VVIP single ebade timu ya Roma yitari Roma eguwangu de goro biri kubwerele kubugenyi kutimu ya Torino ulirizo mukambodi ya nyini kodi mitijira ukukora goro goro kutimu ya Brondiba guziki denga mitijira ndi eguwangu de goro zibade nyakwemu zibade egoro nyakwemu anku ebadde waka fete twaji tumye wini twaji tumye kuwete betebe mu buli omwa sebe mu mune guzi kidenga mitijira njibu wande guru nyako ya Bodo Grement kutimia Sandy Joseph guzi kidenga Bodo Grement ya guwangu de goro satu kubiri walimu guwangira nuwe teguwa demwa teguwa demwa angu anko uliriza over ya 2.5 kutimia HNK Gorika over 2.5 na gamba tuba tuetagamwe goro satu no kudago ibade zanya NK Varazidin guziki de goro biri kubi goro satu no kudago chitegeza guba demwe goro nya orino mukambodi nini kodi zen today sita biri tanu tanu sita chenda biri sita ebu hash ok banacha dondo ulirizi nabadega mantibu suji ya wangu debutambale muziri nega manti chagwe ya kuchimi ima ugura goro biri kwe chagwe kuba banayi chagwe kuba simanyi magezi getu gena kujisalida wa mama nacha dondo nyongero kubanyi.